ya tarin wo ya gor ke malona ya na zeng gu wo ya me bi ta la sho ya ta me du wo ya me du da lan ro ya ta zong gu wo ya gor ki za wa te ya jong yo du wo ya zong la gor ju ji ya pa yang gu ze ya na ke yang gu zo ya ri sa wo ya e sa sam la so ya le ko na wo ya na bi do te ya ma gu wo ya le lan de ba mi ya zeng gu pur ba ke ji ti ke lun ju da be te re zo xian yo be ka ta na len ka le ma tam ji ke me re ge da rin da re ge la ta ri da xian yo ba ka to sa sa ma bo pu xian yo ba ka ta ta re par de du ke ya zong gu ru le cho de du ke len gu ru le ta par ta cho ta ru le ma ke ke du lo tam da ma ke ke ta lo la so ba tam ji me ke ru ba ta ke par cho ro la pa jing na la ne yu ta re ne xian yo ba ka to ten da ti ye na cho te re nyu ma ti ji nga xia ti ri xia jia re jam da ju ko ti ri ma cha na ke bom bo te la ayu na ke te yu te la pa te yu na ke te gu te la ten gu pur ba ke ja ta la ta samon nam ka tong ro san tap dur ji pa cha ren chang ni ye ka cha ta be ta re ta xian yo ba ka to da la bur ma nam ji ten du te ba ta bun ta xian yo ba ta ba yi la ma so san ba sam ji mo do ko tu ya la ti du ta do ya la ti du chung ro xi se ta be cha mi ma la ti du du ri xi se ta be ke ba ya la ti du sing de xi se ta be cha kar tong ka pa cha ta la ta be ta la ja xian yo ba ta ba yi xian ma so san ba sam ji mi nu ta bun ta xian yo ba ka to do ba ti ye gan to pu xian go ne ta do ye pa ja xian na jun da mo ta da si xiong yo ma ja xian na xia xiu mo ta dan da yo ko son lu la jian ta ba yi la ma so san ba sam ji minutable de chien gone ta ton tire peu chien yoba ka to jama ton ke kalo ko chien yoba ka ba ta na ma da re de chien yoba ka to kar ke chou la chere son ta ka chou sa la son ke yoba ka ba ta na zeng go pour ba ke ti kan dum te sa la ta chien yoba ka to ya ko re nyon da pa ye pe tu ta re nyume dong ga la kar sa nyume dong ga la go bo gong la tele ti es ta se du kharo na po chou ta re mu na dong la chou ta re mi ne che be ta ta re dong la ma chon u du che da go pour ro te so ko re nyon da pa ye pe pa da na pu ba ta re ho da na ta re ze go dong la chou nga zeng gu pur ba khe che yin le le nga da nga cha yin jian la cha la xu pa yin ta ma ar ngo gon la tho tu ta re nga ye ta ma le zeng gu pur ba khe che di ge di ta cha po ta ve da ke ja ke go ne lo thong thong de le ba da lo le

Chobananba, xiang jie xi ba zha xin ni ma ye dong wei le ji de la za la yo bi, zhobo zha di ge kan ge long chin jie li ma tan jie la pe jin yin si. Zhobo zha di le ji de yang qie la pe ni ya xu zuo jin guo, niang de jie ni de.

有那样来学，破这种装备当嘛样来听，穷小洲一年没来样来来，离山边寻找再平样来拿，这要东国宝唐来样来听，把古董当嘛古婆婆也来，马婆婆茶给有些样来就。ya ko na na be ti la cho ma ro la le cho me ki le cho do ba tang nyam o le ru pa tu nyam ge na le te na be non la ko be ge tu la cha sa cho de re be pour ko pa tu nyam fa pon zung do la man na la zen zung ya ma ni de le zung ya ni na ga ju ya ba ta jung do la ka kor ti se yu ba pa cho ya ma ni de le ya ba cho ya ni na cho be pour ko ta han da la ye che ke ba che be pour ko nam te nga do kon do ge ngo te ni ne di yu ba tang nyam te na pa te la che yi di che ye ting ko ye ting ngo bo ba ne se ge yang te te di pour ko ka ma che ta ma da pa cha cho ge yu la to do te he meng im ta che la la ye bi gin no bo dam tu ri da tu tu bi gin nam ka yo me ri da da da hu la so yo me ri da nya man du ta go ru hyang jong be por gu ye la to ju la gi la ma ke sa man be dan do ta ne chen zim bim bi da la ce ji zo ji an chen an bo tan te zo ji shi ke ya ni ma ro sha zo ji kun du gi ta da jen ze che pon ro ta che ge zo ji men ba la gi la ram de ve lo pon che di nam ge ke de ya dar kar bo re de che ya ko re go dung de ba la gi de ta lo shi ge yo no ta pa ta nga la pa ble yi to ba nga la pa ble yi pon jang tu yo la to ju ni pe mega ta gar yalle la khati ko de dong do bo jang tu yo la to jor ni khati ma ye jar de le pa tu mon bo go le ma tsu chi gi da te ke jo ri pa chi gi pe de ken do ri pu ke ri ke to chi go ta ha sho ba ye ke chi le la cha tu wo chi bi sa sha la go ri zam bi dong du ma ji da cha bi gi mi na nge ba che le cha mo sa la yo le ri da ma pu de zo ji ri ta ma lo ga zo ji ri le ba ta ga zo ji ri tu ri mu ga nge ba cha wu le la kun do mi nga ma do yo la to jor le pa ki du ki ne chi du do ri zam bi ta ma zam bi le cha le la a da de na ma da na nga po yo la me be ta la sho so ne kesan no da da sichi ti me rin bar dila ma bun bo chete to hu ru che se ti gi gan to la ga jin ne zo chi ba ma zi cha yo to kala ho pye to na ya an du le ge jan no na ga hal le kesar gi da la se ju me da da re re tu na re re da ho jang gu gi ju la se ju me da ta re re chi na re re o hu chi chi do ta de ge me da ne sha na ge le ma da ho du me cho no la cha do da ho lo ju ru gi cha na bu do ta te de tu la sa da zo da lo ju ru gi cha tu a ha du bi tu la sa da zo da lo ju ru yo ge sa cha la jer bo cha na te bo ta o la du bi tu la 用着山那古董的。